тамак чекиш, арак ичимо диабет кеселиге гриптар болуш хаупини ашырып өтөдү. Инчики күзөтсөңүз, турмушта нургун диабет аурукларынын жаш убактыда арак тамакыны колдон түшүрмөгөнүн байкай аласыз. Баазы пивлардын кан шекерин өрөлтөп өтүш көрсөткүчү наайтым жогору болуп, ак куруш тамагы, ак ун момусу, ак ун болгусу, ак шекердин мо жогору. Бунун себеби шуки, пив таркибидеги карбон суу бирикмелери асаслыгы малтозидин таркип тапкан болуп, кан шекеринин асыл болуш көрсөткүчү глюкоза менен окшош болот. Пива чайнаш халжасыз болгон бир кыл суюктук болуш сүпти менен, унун азым кылыш, сүмүрүш неспити интан жогору болуп, кан шекеринин тез сүрөттө өрүлүшүн келтирип чыкырды. Акарак, кызыл арак бул жаатта унунду жакшыракмы? Аминет ондак эмес. Спорт баданыбызга киргенден кийин эң акырда энергияга айланып, зыяды көп энергиянын баданга киришин бевасыта келтирип чыгарды. Жоңгу ишкиламчы диабет кеселинин алдын алыш ва уну даваалаш көрсөтмөсү дому, диабет кесели агырыкларынын арак ичиши тавсия кылынмайды деп инок көрсөтүлгөн. Шуну менен бирге бул көрсөтмөдө жана баарлык диабет кесели агырыкларынын тамак чекмеслиги ва башка тамак түрдөгү маселелер ва электрондук тамакыларды иштетмеслиги hamda tamaki isi muhitida turishni imkon qadar azaytishi tavsiya qilinadi.

карап иш баарлашкы болду. Юстраны сөйкөттө керче вактыда инкас кайтурушка туура келсимо, лекин кеп сөзү ва чырайга карап эп уч топлуглу болду. Авазык сөздүш болса, ишкисин отурсуду болуп, жогордукилер менен төмөндүкилерди силиштиргулу болмойду. Авазык сөздүштө дархал инкас кайтуруш керек. Шуңа кишилердин пайдазыны өлчөйдөгөн вакты аз, башкалардын суалыгы жооп бергенде ойлонушка үлгүрөлмөйдү. Факат адат боюнча инкас кайтурду. Адат чоң миңинин тунуш ишларын тез, жогору өнүмдүк усулда бир тарап кылышыдагы бир кыл усул. Адаттын маайыты болса, бир кыл шахсынын автоматтык айдаш асбабы. Башкача кылып айтканда, биздин ойлонушка чолумуз тегмеген, нөбөттүк ишларга тез такабыл турушка туура келгенде, чоң миңимиз автоматтык айдаш эндисин козготуду. Маселен, туюксуз пайда болгон курут, йыландын коркуп көзүн жууп башкача сахрап кетиш аракети дегендей. Адатта автоматтык айдаш эндиси биздин нургун катарлардын сакланышыбызга жардам берди. Шундайла нургун билиш сарпиятын тежеп кагылымы болду. Лекин шахыс автоматтык айдаш эндисисинде турган алатта өзүнүн эхтияжы жана кымбат каршы менен бирдек болмаган тез сүрөттө тадбир белгилиши мүмкүн. Шуңа нургун гептер дайым агыздан чыгып кетеди. Карыш тараптын ой пикири менен эсепти ойлошулмайды. Көп алларда көңүлдө муйим болсумо, амма кылган гептер муйим эместек билинип калды. Мейли кеп кылганды кал ишлесун, яки көңүлдө бир кыл ойлоп, агызды бир кыл кеп кылсун, хаммиси асалык катмалы алат түшүп калды. Чүнки автоматтык айдаш эндисисинде туруп аткан биздин чыгарганыбыз инкас кайтуруш эмес, балки жооп кайтуруш. Авазык сөзлөшүштө тилсиз учур кемчил. Герче юз тураны пикир алмаштырганда дархал инкас кайтуруш талап кылынсымы, лекин юз тураны пикир алмаштырганда авазык сөзлөшүштө кем болгон тилсиз учур менен таминлейди. Тадқиқатлардан ма'лум бўлишча, кишилар қариш тараф тарқатган учурни тушундирганда ва унинг ҳукм қилганда, сўзлашиш мазмуни ва сўзлаш талаффузи фақат 45% епучи билан таъминлайди экан. Қолган 55% путқол ҳаракати ва чирай ишпатисига таянди экан. Биз юздран фикр алмаштирганда қариш тарафнинг тилсиз учурига асосан сўҳбатнинг мазмуни ва йўнилишини ҳар вақт таншаб, контрол қилиб, техими кўп контрол қилиш туйғусига эга бўла оламиз. Gerçi avaz hissiyatını yetkizelisi mu, ama putkol erkeği ve çıra işbatısı az boğaşka, avazlık sözlüşü vatkan işki taraf, her vakit nurgun zihnini sarıp kılıp, karış tarafından malum sözdeki çonkur mene ve malum intonasiyada işbatlengen pozisyonu mulayızı kılıdı. Nurgun inıksızlık ve kontrolsızlık duygusu köpüydü. Tılsız uçur kompas kokşaydı. İmkaniyetten barca fikir almaştırış yönelişten çetnep getmeydi. Бунодан шуну көрүлүшкө болоду ки, авазлык сөзлөшүштө эришмекчи болгон үнүмгө эришиш үчүн биз телефондун бу тарапында кадимибизди руслап, кайфиятыбызды таңшыгандыла, андан өзүбүздүн авазы ва позициябызды телефондун у тарапында намаян кыла алабыз. Авазлык сөзлөшүш хатта реал алакада мы жапалык. Чүнки окшош тырышчалык көрсөткөн болсомо, натыйжеси зор даражада төбөлөп кетет. Язык аркылык пикир алмаштырышта факат бир чырай ишпатысы болсула, авазлык сөзлөшүштөгү бардык тырышчалыкларды жеңиле болот. Шуңа биздин коркудугунубуз телефондо сөзлөшүш эмес, балки нургун бадал төлөгөн, амма эришкен үнүмү төмөн болуш ва чарчаш. Мындакта телефон элиштин коркусун кандай кылыш керек? Телефондон коркудуган ар бир адам окшош болмаган вахима манбасын зиммисиге алат. Баазылар өзүнүн тавыш, интонация жеткизген кайфиятка анча сезгир болмай, асалы көп сөзлөп, көп каталышып келиштен ансырайт. Бәзілі экрансыз алақыда епучі бәк аз. Ес қылыш етәлік болмасық сәбәбінің пайда болған, контрол қылғылы болмайдыған тұйғудын өзіні қачырды. Бәзілі болса, төән үнім, йоқыр сәріпияттың пайда болған тит-тит болуш вә іждімай алақыдық ғарғылықтың өзіні қачырды. Шуңа өзінің телефон мәйімісінің мәнбәсінің неміш кәлікіні пәріқләндіргенділа, андын кеселге қарап доғыры беріш, бір-бірләп әл қылғылы болудыған алатки кірді. Бирок телефондун коркушка үнүмдүк такабыл турдуган ички кыл универсал усулдумо пайдаланышка болду. Мейли ташаббускарлык менен телефон уруш яки келген телефонду кабыл кылышты болсун, биз өзүбүзгө окшош болмаган акыбалга такабыл турдуган бир нече парча сөхбөт дастапкы нускусун алдын түзүп чыксак болду. Авазлык сөздөшүштө өзү эң коркудуган, эң ташвишлендирген сөхбөт түгүнүнүн сөзгө такабыл туруш техникасын жезип чыгыш. Маселен, сөхбөт туюксуз согуу халаты болуп калганда теманы алмаштырышка болдуган диалог ва башка тема яки сөзлөшүүнү акырлаштырмакчы болгонда кандай кылып табий, копал болмаган баханаларды көрсөтүш дегендей. Экинчиси, алдын келишип коймаган яки уктуруп коймаган телефон келгенде биз кылч таярлыксыз болгачка эмне кыларыбызды билемей калабыз. Туюксуз сайрыган телефон коңгуртуй худу туюксуз автомобил жолунун пиядалар жолго бөсүп кирген контролун жоготкан автомобилге окшойт. Чоң миңдеги өрүк мегизи ядросу көзүн жумуп ачкыча катарлык сигналын кабыл кылып, коркуш кайфиятын тез козготуп, сезимчалык системасын дархал козготуп, баданды жошурун тактикке такабыл турушка толук таярлык кылдырды. Факат учур пешани япыркый постлар калтыга жеткизилип, катлан

дуги. Булупмо тоңтып сакталганда эмин нерсин узун вакыт сакташка болду. Сүпт өзгөрүп калмайды деп карайды. Нургун айылларда жемекчилерни тоңлаткуда 20 жыл, хатта 1 жыл тоңтылган акваллар аз эмес. Яна нургун кишилер тоңлаткуну лык толдуруп коюшун жакшы көрөдү. Жемекчиктин вакыт өтүп кетсинби, ташып өтүшкө көз кыймай тоңтып койсом да вакыт өтүп кетмейди деп карайды. Эмилиетте жемекчикни тоңтып сакталгандымы бузулуп кылыш кайпы ба? Түен температурада герче микро жалыкларнын өсүшү ва көпөйүшүн тизгилеш ролун ойнойбузму, лекин микроорганизмдарды үзүл кесил өлтүрөмөйдү. Шуңа түен температурада нургун микро жалыклар янла аста өсөлөйдү. Эгер жемеклик кеселлик пайда кылуучу микроорганизмдар тарапынан булганса, убакыттын узурушуга эгишип, зар янла багын сыр көпөйдү. Шуңа жемеклерни узун мезгил тоңтулган муйтта саклаш туура келгенде 3 айда япылыш керек. Суук сакталган шарайыттымы жакшы ооруп, яңы саклаш калтысына сылып коюш керек. Яны бир дикат кылыш ичтик нукта ишип калган тамакны тоңлаткуда саклаш. Чоң үчтөй таякчы бактериясы, сыйрык үзүмсыман шарчы бактериясы, салмонла бактериясы, листер бактериясы катарлык бактерия микроорганизмлар көптөп көпөйгөндөн кийин кишилер тарапынан истимал кылынса, корсак агырыш, ич сүрүш, көңүл элишиш, кусуш катарлык кеселик аламаттарын келтирип чыгарды. Керче ишип калган тамак корумлар пишириш жараянында жогору температурада дезинфекция кылынган болсому, лекин яны бир кытым истимал кылыштан бурун яны кыздырып, орду пиширип, кайнытыш истиш керек. Ашкан тамакны такрар кыздыруш кытым саны бир кытымдан ишип кетмеси керек. Ишип калган тамак көп адамдын качкучулар менен учурашкандан кийин бактерия мыктары көпөйдү. Бир кече сакталганда бактериялар үзүксүз көпөйдү. Экинчи күнүгүчө саклаш тавсия кылынмайды. Тамакты көп даярлап, япыла алмаганда эң жакшысы тамак ийиштен мурун пакыз тамакларды айырып, яңы бети саклаш кутусуна качылып, андан тоңлаткыга салыш керек.